radi tun fo e da wasi wunshira bre biara e ba ona ese a ode mai nensusu ya ba bra wasi mo be radi e bom pa ese odi utumi no aho odi nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina e da wasi o yesu dem na e bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disue fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu Yankopɔn adom na ɔtwe baako no yɛ kasa fa ho yɛ toa so nɛ ne nɛ yɛsɛm a yɛtie no ato din sɛ horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times nipa a ɔmoyɛ ne bɔnyɛfoɔ atirimuɔdenfoɔ nipa a ɔmo nsakra ɔmo adwen ɔmo wuo no ewuo yɛ ayɛ ne wuo a ɛhu a ɔmo wuiɛ ɛne emre yemre nsu omo munye o majinsu ombe sakra o majinsu omu wua omo nsuso sa niema no omu tumuki kan bi omu hu bi ye ka kire o se efi kire se mo eye daytime kora ni abara omo sori tia yankopon ni pa ye freni moses sankrofu nyina ye nkrofu omo wonya mefi omo ye nyame adwuma enso o majwen sakra no omo hwe ase ma ba bi omo kodru ye na nye papa nsemo emfra ne fiwa numu ba suba yenye na omu denedi na nyankopon nipa ye frɛ ne moses mpo omamfa ebuo ni nidi efata no ama no nte nam so ma nyankopon ma omu wu a na ehu papa asase mu paye hell ewo amna donko mu wase na asase mu paye na omu wura mu omu ko hell amunu mu ha Empire ni senka enye hell na obeko ne ma obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumi ni ahodi a odi be bobra papa e basi wuwu a onya heaven akọ. Ene ye hwe obarima bi nso a e frɛ no neighbor. E samwe nguma edi nkan no ti aduonu num chemo ede asan otwe. E kan ono ni die no a ne ne ebe kan aka ho ne e de asetena mu nso enipa bi a omusu wuya omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame na omu kiri nyame na omu wu ne ma omu kekan ni ne omu hunye se ne be a me no mi no so ye mfa ne so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko baby se nye heavy na ye hell samuel nwome di nkan ti adionu num chemadu asan otwe first samuel chapter 25 verse 38

mamu nyina chiwo yesu demo ebia obia mpese ye bompa ye onyamitumfo ye dawase senenso onama dum ni mobro hunu so de aba wasem ho bio ye dawase mra etwe mo nhira wo de amayen mpa ye ni se na obema nhira na ye mo hum mo hum wo yesu demo ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno hum hum mo ta akire se ne be ya etia ebeti ase ihunu so ebe hunu mo na wama ya aduma edi beye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Mse, acheka kra mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mpese meko dipa life wa sorry. Eti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ne nyina echi na otie nyamsem no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa eti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyaaye no me nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amana ko eti otie pen drive no sa sembe ko temana nsen koye asore ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se si na ofia sore aba na nyu wa home kakra se mi se si e bi wa ma heavy o wo kitchen no otie oda esi na sum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon court ma general hospital ambabio na ansa na no o ka kire ni kunu se o mketen se wo fio no o pese o tofu fraud sin se ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyi wa na wo ka so beto ketens na wo dia sin se wo se ah ye ka heavy as ma wo se ketens na similar things ikumase yenu aba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na oka asemuti asofo ana asori oka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu oka nyamsem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu esidan omutim ifie nenim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy as ma wo se die se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo suma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo nguma no itimiensa ye kan every enken free nchichemu enso no se nanso enoma enke ye memfa so no Christo ntimi

wotie me ewiase wei eye wiase a oko na ye ko so wo pese wo di nkunimo a ye woni fri ni awone no oko nafo ani tu yankopon ni nti wo kan Joshua ti nsianche mo ba ko ni mienu no a wo se na Jericho de na wa tum wa brama no Israelfo no ani omo sro Israelfo nti wo ma brama omo gate pa watch man for crato trobento. So we be in it yumbe ba bensen ebe umbe kwa ko kuno mu kunku sankrofoni nyina. We nyina echi o si ubin freddy no bin sumbum. Na a radicantre Joshua se she be di Jericho any ni hinene akofofonu nyina ma shell sa praise the Lord. A kwa mbe faso mobi din kuni money. Muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase mo yesa anko 6 days da etoso nsono mbeko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didende mu tiemu a ekono no mo di nkoni pinche maduo no na wo manu bose mo sheni tutrubento no ne base wo manu tintutrubento no neno Manu rubo o seke se na ofesio no she formu team. Ofesio no she form say team. Na o mano fruko kronomo. Wuny na ko wenim. Etien na ofa krono. Praise the Lord. Sini nyanko poncho on a sabbe peno ye. Then I make sure. Ofesio pi e chaye wenshia. Ohia fresio emubu mayempie nkwa honyam mese ayeye bebubu ohia fresio frenso ebinu mafresio aka wan hye moye yade afresio si shase ni yi nyame aya afresio yare afresio behwie ebedwire agu ebeko ayaresem ene mepi ebinu de ye bone mom nyuma mo transe ni pa de oya wontumi nya bone wonya bone yenzo awuko jem wontumi nko heavy mani yeye fi se heavy yemfa bone nko ose ade hunu bia na obia odi tro na odi boni bia ntumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven ya wiase oba enfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkonim di abrain e de na men kan kiron fa Jehoshaphat ohini a wo ye trinini a odi na koma nyina men yankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous kid oni bonsam ni hwiye oni nsaman fre ni hwiye oni abosunsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompae ne nyankopon kan chire won se enkuni ma medi ma Joshua e wo apam de demu ho no a a omo bo seni ayeye nkuni ba eno anampese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich we wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwene nti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso semuma etosu mienu no a obeti ni ameka na se Yankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopotututu wo fredi ko tekwa esre so wo fredi no Jehoshaphat jina e no kan se Yuda ni Jerusalem fo mu ntie me munyi erade mu Yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsuni na mubediye na one ho man no tu ejina wo yi ajontofo a wo tu ewrade dwom yi na ye ahokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a wo mia no anim na wo ka se munne ewrade ase na na doye wo hoda praise the Lord ebra wo firi jonto ani ayeyi ase no tio ebra wo firi ejonto ani ayeyi ase ewrade ma atefo ba amonfo mwa abone se bipofo so
oba Yuda so no so na wo kan won gui. Praise the Lord. Na amon fo eni mo abo fo no sori tieti asa bi po fo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Yuda so no wehwe o se ade na hwe mi se no a won si kan so o se ade na so di si kan no so a won so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no ti enso ye yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia wo ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so o ma nye boni o mu kokan nyame asem etutu honhom money ifra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo mu nye sika firi sadie ne mu no bufui onko bo charge kese ne che Paul ne Silas they want to efiasi kan won preach chiri won nine ebo nhoma mu ni ade ti bro mo ho no Paul ne Silas anka senti nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya to ye budin ne di ye djuma na watena ho sa de bi o ma nka sa kasa funa nchiri yakopon ti ne o mu ye ne se o mu shase etu nyom e yi yakopon aye. Praise the Lord. Mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mune nsenchire ni ya itumuye. Oye ma Joshua ewa Jericho bro mokokon. Oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etushe wonso. Ene hansu oye ma Paul ene Silas bra no omuda efiasi. Fiso okain asumafu yumani tidu nsenchi madu yonono mnia diyo nsiana. Osi nedesio mono Paul ne Silas ebompaye tojom ema unyankupon. Praise the Lord. Nipa ya cho ma hwe wo mo ma kenyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo mo tu jum yi yakopon aye. Praise the Lord. Na eni dia fo no tie na mpo fre mara asase wo so kese ma fiase no enyi na so wo so yi na mno mu hara apro no nyina bui bui na wo nyina nhoma mo sane sane. Praise the Lord. Ofiase hwefo no ti na ne ehu se tani emanasie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na Paul ne Silas team se nyo ho boni nyina wa na se what e puna bie mpuma bie mo homa mu atete moda so wo ha enye mo hu se mu obi bie mi ne bie obi a wo gidi ne mu obi bie wiase ne bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor who will be bias ankrophone ni bi wo won kwagye dodo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo di bi bebre wo bonya media na o mo bofuno o mo on fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mududo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ne Silas o mo ye bribi o mo bribi e bra wo che wan wo don kugu afiase no that it no continue nya wa so punchy sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okrom hapa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ni ne kika count se ne ne binmo ye no enso bran century ni ni si ye no ontumi amfre wo di hunu bia wo sisa ewura no. Hallelujah. Sisi mwen huse mwye masters, mwye sas, mwye eranum. Misu minye dena mensaka ni ya mwonubi. Nwa se, Yeradi Yesu Kristo di obeji unu fie fuo mkwa. E diene ma papa nukon do, pon mwenye ankupon. Amwichire mremu, omutu nyumi inyamiaye. E mwje pramu omu, oma mwenye misumbo, omu kamfu nyankupon inyamiaye. E ne ajidifo, ushe ubi o friend hu jidi ni uti nchile chile papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani boto. Msike ndani boto muna esunche inyamia uni nakuma, ewo nakuma mu. Untumi ushe inyamia wenyano enyi inyamia ye wohon. Niyesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham, bede na uma shushu inyamia chila kwain. Tiseni ya prison officer no hwe hwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimunyam emanyankopon woni a wo ye maye nyinara na bambo ne ne hwe super enframa ye home in sio to mai ahodin pa o maye kekan ye ho na ye tiase nye ni pe de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse. Ibi biye mono, yemfa ayeyi afo diye ni asidake siye manu de biya.
say ye wo bia na say ye ni bia ko ye ma na say nko ye enyi nyame aye no no na inshira e wo ni nsem ye yi na ya obeye century ni bebre baby ha wo bia me mo mpa ye en ko yankopon ni ye wa no na bo mpa ye ka kire yankopon emre twem no wo de so bo nkwa na wo bo nyame ni nyame nye wei nyaminye we so of course de bia na hwede nyaminye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwede waya mam wi na ya de aka no obei ni nyina mam nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi wode nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uniro inyame aye uwo kunu uni kunu inyame aye ayeye mu onsenchre na ebetumi epie ode ka uni ka inyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu ye nyankopon aye inyame a utumi ebro tumi nyina se da wase enenso wasema ode amaye ebo mpa ise obema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma bisa wose sie ni mwe nyina ne ye a nhyira ne ye bo mpa so be ma ya dom tumi ne ahode a betum de yi wa ye na me no so ma ne ma wunya nye ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mo mpa ne so be tren won sa wo nkrofo so ama ne bia wo bibia wrade tren safa kan ne yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mo ne bo mpa ye safo no nka amen amen nhyira opa.

na chinwo yesu demo ebia obi ampese ye bompa ye onyambi tumfo ye da wase se nenso una madum ni mobro hunu so de aba wase mho bio ye da wase mra twa mo nhira wo de amaye empa ye ni se na obe ma nhira na ye moho moho wo yesu demo ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno honhom ta akire se ne be ya etia ebeti ase ihunu so ebe hunu mo na wa mai adwuma edi be ye adwuma ne afata ahemman no ye da wase wo yesu dimu na mebo mpa ye amen adofo nom nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese mi di adanse ne kire wo emse a cheka kra me ken yam se mo he ya na ma me bi frɛ me no ka chem se sofo yam se no ye kama me pese me ko di palai for sorry enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ni nyina ichi na otie nyamsem no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me man pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure be so amena ko enti otie pen drive no sa se mi ko te manansen koye asore oho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofi aso ba kra na de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofi asore aba na nyu wa ho mi kakra se mi sie sie mi wan ma heavy owo kitchen na otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital wa mabio na ansa na no ka kire ni kunu se o mketin se ofio no pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sense a nye wana o ka so beto ketins na odi asense o se a ye ka heavy as ma o se ketins na similar things e kumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asore o ka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bi a osore a heaven ho asem kwa na wo ka

wo gidea e de bompa ye pesika e di nya visa kwa brochure ne mum gidea di gya boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de obenya bia no ye ohunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidea se ne yakopon so ni gidea e hwe ye Abraham yakopon so ni gidea e hwe se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwen bone na enye kwam bone opesu ohun se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so an odi na ba bi etinya ko teacher fo no ye so hwe ma ye hunu se akoda no wonim nya mekyere no otiase anaso wantiase obepase anaso obefeli sabe pe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ne manso so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsa mo ye

ni munyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho ananse achia ejina pinti ananse jogojogo aye choko le ho ti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan chro no adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na enyemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebre nyankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyedie nyamede ma no the tosim ye nsa we say the sacrificing of Isaac cancelled nyankopon ka so on for Isaac in kobo afode and so edru ba bia ohwehwe ohu ni a ohwehwe no o se ekum no ho nyeden ehia praise the lord ye fane makuma kwe the strange command Genesis 80 adionumie no chimu ba ko enimie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham eno o se minie eno o ka se fa wo ba Uba kura wudono Isaac ko Moria sasi so na fanu ko bo ohia fodie wo ho wo emeponu mu bia ko a mechire wo o si ensem ye chiri de ensem na achiri no ka ho asem Abraham wo hwe na brabo a e abrabo a na no kwasem ni na amane wo mu pa bro nyankopon fre nu fi ni papa enchen terra enchen oti abosomfie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi obi ekokomfo ho anu na ode kro iti ne nya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enyesi yesi ade a ma oni pa ode ba ye no chese ko okomfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansan ase nke de no hia no nsu nyankopo ka chese Abraham ba bia otie no wi akukọ wu fra entuma mu no shata ade mu no de nse ho ye dey enye abosomfie ho nye nti firi ho fra abosomfie ho na mekire o ba bia o ba dey obako Abraham anka se nyame na me sori na se mepia abonte na me ko no bibi sam se wo ko hia me se minim ebeka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me mfa ntwo nche ne di nyame be ka kire ono no waye enu di nhyira be brew nyame ka kire o se free boni mu ameka se nyame me free mu ade ni medie empre mi janu ahwana mi nware ho be mam sika ne ye keka kan enu ne be si se ne binma ye se wu ko jem empna twenti bisan krofo o me free empna twem se nyame ma wura efu o manu mu ana ye jidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumi enye utre didimo owuo da na se Yesu maye mo ti nyankopon ka kire Abraham se o si Ewurade e ka kire Abraham se sorry efri baby a wotie no papa fie ho na ko baby a mekiro ti wo sha se no okọ babu mayete ase se ebra okro no na o ka kire se fa oba Oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo afode e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekire wo wankan kire Abraham se fa wo abrechie wodwan ananantwie ho ko be ye dodo se ne ojuntofo no kan ye no wo kan enwom adionum ba ko bra David ko to boni mu no bom pa ye hwe boni fefre no o se na won pe aforebo anka mebo o shea for die enso wani se da kro David ibo afode odi nantwie be ya pem ene bo afode nti se nka nyankopon ka kire Abraham se won fe nantwie be ya pem a kenya ade anka be ya din ama no de so o se wo ba kro no oba wo dono no oba de bia uhun enimu a wo sresre no laughter abofra no o ma wo sere no sera bakro ba ko pe no fa no de fa no ko bo afode e wo bipo bia mekire wo bipo a mekire wo sori firu papa fie abosom fie ne ko ba bia mekire wo so hwe tosi mie no so so bipo a mekire wo